0: Ka-ching.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Minuta čez šesto v novinarski redakciji, Borg Reiner.
3: Dobro jutro. Vlada ocenjuje, da prenova plačnega sistema v javnem sektorju ni prinesla pričakovanih učinkov, zato napoveduje nov poseg v ureditev plač. Najprej bo pripravila izhodišča za ločene sisteme za policijo, vojsko, zdravstvo, izobraževanje, kulturo in socialno varstvo. Za administrativni del javnega sektorja naj bi ostal skupen sistem. Vlada še ni pojasnila, kako se bodo spremembe poznale pri posameznih poklicih in plačnih razredih. Poudarja pa, da želi pri določenju plač bolj upoštevati različne naloge, odgovornosti in način dela. Spremembe bodo pomembne za vse javne uslužbence in za državni proračun. Pred dejanskimi spremembami pa bodo potrebna pogajanja s sindikati, priprava zakonodaje in dogovor o denarju. Do tedaj sedanji plačni sistem ostaja v veljavi. V Moravčah je 53-letni moški s strelnim orožjem huje poškodoval nekdanjo partnerko. 49-letnico so policisti prenesli na varno, potem pa s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Njeno življenje je po zadnjih podatkih bilo še vedno ogroženo. Argentina je v drugem polfinalu nogometnega sezonskega prvenstva premagala Anglijo z 2-1. Angliži so vodili vse do končnice, potem pa so branilci naslova po dveh podajah Messija pripravili popoln preobrat. Odločilni zadetek je padel v sodnikovem dodatku. Argentina se bo v nedeljskem finalu pomerila Španijo, ta je izločila v prvem polfinalu Francijo. Angliži čaka tekma za tretje mesto. Argentinci pa lovijo drugi zaporedni in skupno četrti naslov svetovnega prvaka. Finale gleda v nedeljo. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
4: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
5: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
2: Dvajset stopinj imamo v Mariboru, 20 tudi v Murski Soboti in na Ptuju in v Slovenskih Konicah. Celje in Ljubljana v tem trenutku 21 stopinj. Do 29 se bo danes ogrelo, padavine in nevihte se bodo nadaljevale. Jutri zjutraj do 18, čez dan do 30 stopinj. Nevihte in padavine pa bodo ostrajale celo do konca tedna. Na cestah v tem trenutku brez večjih posebnosti, če ti kakšno opaziš, javiš to ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: Dobro jutro. Zvoti pe banko.
2: 4 minute so čez 6, rok te pozdravljam na Radio City. Upam, da je za tabo prespana noč, da se nisi kot jaz sredi noči spraševal, ali te je zbudilo grmenje, ali je to bila kuna na podstrešju. No, danes pa zares zbudi, pa mogoče naslednji komad damo malo glasneje. Clean Bandit, Mabel, 24 Golden, za TikTok. 4 minute čez 6, dobro jutro.

Polymers in Alize's Dear Darling, 10 minut je čez 6. Dobro jutro. Angliških sanj je konec. Lautaro Martinez je v podaljšku včeraj zadel za 2-1 in Angleže poslal domov. Argentinci pa gredo naprej v finale svetovnega nogometnega prvenstva. Ja, 3,6 milijona dni bolniške in 55 milijonov popitih piv angliških navijačev med prvenstvom torej še vedno ni pomagalo. Eden izmed angliških navijačev je celo povedal, da za pokal zamenja svojo ženo, otroke in ljubico. Ampak ni pomagalo in tako pač je v športu, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo, tudi do zadnje minute ne. Ja, nekateri seveda razočarani, da je Anglija izgubila v res zadnjih minutah, nekateri pa se veselijo

gledati Mesija spet v finalu. Zaključek vsega tega divjega dogajanja pa seveda v nedeljo ob 9. uri zvečer, Španija proti Argentini. The Pretenders so naslednji z Don't Get Me Wrong, 11 minut čez 6. Dobro jutro.

0: 19 minuti e 6, Nelly Furtado, All Good Things Come to an End. 20 stopinj še vedno v Mariboru, Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice, prav tako 20, Celje in Ljubljana 21 stopinj, do 29 danes s padavinami in nevihtami, jutri zjutraj do 18, čez dan do 30 stopinj, v petek prav tako do 30, nevihta in padavine še nekaj dni, še vedno več oblakov bomo imeli, vikend bo se malenkost ohladil do 27 stopinj, nevihte pa in padavine pa se bodo nadaljevale. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Brezovico in Kozarjami proti Ljubljani, na mariborski vzhodni obvoznici med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center proti Slivnici. Zastoj pa na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Strpno, varno in počasi, če ti vidiš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa že lovi mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: City.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, minuta čez pol sedmo, poglejmo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Projekt e-gozdarstvo uvaja nove digitalne rešitve za lastnike gozdov, izvajalce del in gozdarsko stroko. Cilj je enostavnejši dostop do podatkov, hitrejše urejanje postopkov in boljši pregled nad delom v gozdovih. Med Bledom in Bohinjsko Bistrico so odprli novo kolesarsko pot, ki izboljšuje varnost na eni najbolj obiskanih turističnih poti. Državni zbor pa je soglasno podaljšal veljavnost kvalificiranih digitalnih potrdil, s tem želi preprečiti težave uporabnikov pri prehodu na nove elektronske identifikacijske rešitve.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Banko.
0: Dve minuti sta čez pol sedmo, Rok, te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z glasbo. Texas Lightning so naslednji z No, No, Never.

0: Rema in Selena Gomez, Calm Down. 46 minut, dobro jutro. Maribor, Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice 20 stopinj, Celje in Ljubljana 21 v tem trenutku. Do 29 stopinj bomo imeli danes s padavinami in nevihtami na žalost, jutri zjutraj do 18, čez dan do 30 stopinj, nevihte in padavine pa bodo ustrajale do konca tedna. Okvarjeni vozili ovirata promet in sicer na Mariborski vzhodni obvoznici med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center proti Slivnici ter na primorski avtocesti med Brezovico in Kozarjami proti Ljubljani. Zastoj pa na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Strpno, varno in počasi, če opaziš karkoli novega, servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Mami, daj mi kopalke.
4: Mami, še vedno nisijo na Sveti Martina.
5: Terme Sveti Martin.
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
11: City.

0: Adele, Set Fire to the Rain, 6 in 48 minut je. Poletje je, glavni dopusti se koristijo, nekateri radi gremo na oddih, recimo tudi v tujino, Italija mogoče v Rim. No, Zana iz Sursa pa pravi, da imamo Rim dosti bliže, kot bi si mislili.
1: Tudi v Sloveniji imamo Rim, Dunaj in Jeruzalem, vendar gre za naselja, ki so bistveno manjša od svetovnih prestolnic, s katerimi si delijo imena. Naselje Rim v občini Črnomelj ima 19 prebivalcev, Dunaj v občini Krško 26, Jeruzalem v občini Ljutomer pa 46.
0: Ja, kaj pa si upam zdaj zatrditi, pa je to, da je v našem Rimu zagotovo manj gužve kot v tistem te velikem. Harry Styles, Dance No More, 10 do 7. Dobro jutro! Tak, tak.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure je 7 v novinarski redakciji, Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Vlada bo danes obravnavala predlog zakona o specializiranih organih za pregon korupcije, organiziranega in gospodarskega kriminala. Predlog predvideva preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva, organ skok in ustanovitev novega specializiranega sodišča sedežem v Ljubljani. Višje sodišče v Mariboru bi bilo pristojno za pritožbe. Ministrstvo za pravosodje želi povezati delo policijskih preiskovalcev, tožilcev in sodnikov pri najzahtevnejših primerih. Tožilstvo opozarja, da predlog sam po sebi ne zagotavlja učinkovitejšega pregona in da bi nekatere rešitve lahko oslabile njegovo avtonomijo. Komisija za preprečevanje korupcije podpira ločitev preprečevanja korupcije od kazenskega pregona. Če bo vlada predlog potrdila, se razprava seli v državni zbor. Stacionarni radar, ki je v začetku junija meril hitrost na Gorkega, bodo prestavili nazaj na Gosposvetsko. V dobrem mesecu je na Gorkega zaznal 2060 prekoračitev hitrosti, za ugotovljene kršitve pa so izdali 132 tisoč evrov glob po polni višini. Do zdaj je bilo plačanih nekaj več kot 22 tisoč. Maribor ima ohišje za radarje na treh lokacijah, merilnik pa sedi med njimi. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let se je na domačem evropskem prvenstvu zanesljivo uvrstila v četrt finale. V osmini finala smo mlade Belgice premagali z 88 proti 61. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V Mariboru dežuje v tem trenutku, imamo po 20 stopinj, 20 tudi v Murski Soboti in na Ptuju in v Slovenskih Konicah, Celje in Ljubljana 21 stopinj Celzija, do 29 stopinj danes z padavinami in nevihtami, jutri zjutraj do 18, čez dan do 30 stopinj, nevihte in padavine se bodo nadaljevale do konca tedna, vikend pa bo za nekaj stopinj hladnejši. Zaradi prometne nesreče na cesti Celje-Rogaška Slatina v Šentjurju promet urejen izmenično enosmerno. Na cesti Črnuče-Tomačeva je promet močno oviran v križišču z Brnčičevo ulico proti Ljubljani. V Vidi vas čakajo ta še na primorski avtocesti med Brezovico in Kozarjami proti Ljubljani ter na mariborski vzhodni obvoznici med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center proti Slivnici. Zastoji pa na štajerski avtocesti med Domžalami, pred Domžalami proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Strpno, varno in počasi, če opaziš karkoli novega, servis 211 na 041 211 211.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Jutro.
1: 4 minute so čez 7, rok te pozdravljam na Radio City. Ja, vreme res nimamo najboljše, je pa skoraj že konec tedna, no. In za vikend bomo lahko imeli tudi izgovor za malo lenarjenja. Ja, jutri je petek, mi pa gremo zdaj najprej naprej za glasbo.

Tonomar in Lucenzo, dan sako duro 10 minut čez 7. Dobro jutro. Mali petek je danes že, ja? Četrtek, 16. julij. Datum danes prinese tak poseben dan, bom rekel poseben, ker za marci koga verjetno bo zdaj se stresel, grozen dan. Danes je mednarodni dan kač. Ja, nekateri jih obožujete, tako bom rekel, jaz jih ne. Nekaterih jih obožujejo tako, da jih imajo kar doma, nekateri celo spijo z njimi, nekateri pa komaj dihajo že ob misli na kačo. Ja, jaz sem nekje neutralen, zagotovo, kot pravim, je ne bi imel doma. Kače pa sicer niso tako škodljive za ljudi, no, sicer, če te strupena kača ugrizne, bi lahko rekli, da je malo škodljiva, ampak načeloma je njihov največji problem pri ljudeh tista neprivlačnost. Glej, kako pač se tebi zdi, ne vem, ampak v Mariboru recimo lahko hitro naletiš na kakšno kačo, še pa sebe recimo, če se odpravimo na en izlet oziroma sprehod na piramido recimo, najdemo lahko modrase, gade, smokulje, goža in belouške. Upam, da zdaj nisem komu pokvaril sprehoda, vse pravijo, da njih je bolj strah nas, kot pa nas

zaposlenih, če pa to pomaga tebi, pa ne vem. The Killers z Human, 12 minut čez 7. Dobro jutro.

0: Legendarni Billy Joel's We Didn't Start the Fire. 20 minut je čez sedmo. Dobro jutro. Dežuje v Mariboru in 20 stopinj v tem trenutku, 20 tudi Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice, Celje in Ljubljana 21 stopinj, do 29 naj bi se danes ogrelo, padavine in nevihte čez cel dan, tudi zjutraj, jutri, zjutraj do 18, čez dan do 30 stopinj, nevihte in padavine pa tudi jutri oziroma do konca tedna. Zaradi prometne nesreče je na Podravski avtocesti zaprt vozni pas med Draženci in Lancovo vasjo proti Gruškovju. Na cesti Celje Rogaška Slatina je v Šentjurju promet urejen izmenično enosmerno, na cesti Črnuče Tomačevo pa je promet močno oviran v križišču za Brnčičevo ulico proti Ljubljani. Še nekaj ovir imamo in sicer na Mariborski vzhodnji obvoznici med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center proti Slivnici. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa zastoji med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Strpno in počasi, če opaziš karkoli novega, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
4: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.

0: poziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Top vikend u Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: London Beat, I've been thinking about you. Pol 8 je ura, poglejmo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. V Tolminu so končali prenovo zdravstvenega doma, v prihodnje pa načrtujejo tudi gradnjo urgentnega centra. Zaradi pomankanja zdravnikov turistični ambulanti ponujajo brezplačno nastanitev tistim, ki bi med dopustom prevzeli popodanske izmene. Pohodnik, ki so ga 4 dni iskali na območju Snežnika, pa je sam prišel do Koče, bil je izčrpan in dehidriran, a živ. V novomeški Krki so medtem odprli nov večnamenski objekt, vreden 16 milijonov evrov, v njem so služba za varnost in zdravje pri delu, centralna kuhinja za 11 krkinih restauracij ter nov hod za zaposlene in zonalne izvajalce.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
0: 2 minuti sta čez pol osmo, rok sem s tabo na ta deževen dan, tudi bliska se, ampak pravijo, da po dežju vedno posije sonce, res bo, ampak še ne bo posijalo, verjetno, ta teden. Glavno, da imamo dobro muziko, nadaljujemo z Teddy Swims in Bad Dreams. Dobro jutro!

0: No Angels, Daylight in Your Eyes, 7 in 38 minut. Še vedno dežuje v Mariboru, imamo 20 stopinj, 20 tudi v Murski Soboti na Ptuju in v Slovenskih Konicah, Celje in Ljubljana 21. Do 29 stopinj se bo danes ogrelo, padavine in nevihte se bodo nadaljevale, jutri zjutraj do 18, čez dan do 30 stopinj, prav tako nevihte in padavine, konec tedna bo nekoliko hladnejši, vikend pa še vedno bliskav in deževen. Zaradi prometne nesreče na Podravski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Hajdino in Zlatoličem proti Mariboru, zaprt je tudi vozni pas med Draženci in Lancova vasjo proti Gruškovju. Ovira tudi še vedno na Mariborski vzhodni obvoznici med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center proti Slivnici. Zastoj pa na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani ter pred Domžalami prav tako proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti zastoj med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Varno in počasi, če ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Quattro Pircev. V soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
4: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
5: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klaros na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
7: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
6: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Žan Videc, v neznano, 14 minut je do 8.
1: Aha, efekt.
0: Bor danes odgovarja na Tilnovo vprašanje, zakaj kolo med vožnjo težje pade, kot če se ne vozi.
2: Dragi Tilne, hvala za vprašanje. Pogosto slišimo, kolo drži po konci žiroskopski učinek koles, ki se vrti. Ja, to lahko pomaga, ni pa glavni razlog. Raziskovalci so namreč naredili eno posebno kolo, pri katerem so izničili ta žiroskopski učinek, odstranili so običajni stabilizacijski učinek vilic, pa je pa primerni hitrosti kolo še vedno bilo stabilno. Torej, ravnotežje je namreč rezultat možnosti zavijanja, geometrije, hitrosti, razporeditve mase, ne pa enega samega čarobnega učinka. Torej, tudi ko se peleš na ravnost, moraš razumeti, da kolo v resnici vijuga v drobnih, nevidnih zavojih. Popolnoma ravna črta bi zahtevala popolno ravnovesje tega v resnici ni. Kolo se torej med vožnjo lažje drži, predvsem zato, ker med vožnjo z zavijanjem lahko premika kolesi pod svoje težišče, pa sproti lovi padec. Torej, vrtenje koles pomaga, ni pa edina razlaga stabilnosti.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 8 v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Evropska komisija Slovenije poslala 6 uradnih opominov zaradi nepopolnega ali prepoznega prenosa evropskih pravil. Opozorila se nanašajo na zaposlovanje državljanov tretjih držav, sprejem prosilcev za mednarodno zaščito, pregon okoljskega kriminala, kapitalski trg in delovanje notranjega trga. Slovenija mora komisiji pojasniti, kako bo pomanjkljivosti odpravila in kdaj bo evropske direktive v celoti prenesla v svojo zakonodajo. Uradne opomine prvi korak postopka zaradi kršitve prava Evropske unije. Če odgovor ne bo zadovoljil, tako komisija pošlje obrazložitveno mnenje, pozneje pa primer predloži sodišče Evropske unije. NIJZ je junija prejel 1311 prijav limfske borelioze, v istem mesecu lani 820. Borelioza je najpogostejša bolezen, ki jo v Sloveniji prenašajo klopi. Prvi znak je lahko neboliča rdečina, ki se širi in na sredini bledi. Cepiva proti boreliozi ni, zato sta pomembna zaščitna oblika in uporaba sredstev proti klopom. Povrniti iz narave je vedno treba pregledati kožo in klopa čimprej pravilno odstraniti. Zgodnje zdravljenje borelioze z antibiotiki je praviloma uspešno. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v Ligi narodov premagala Nemčijo 3-1. To je bila 7. slovenska zmaga v tekmovanju in velik korak proti uvrstitvi na zaključni turnir. Slovenci smo po izgubljenem nizu odgovorili z bolj učinkovitim napadom in bolj čvrstim blokom. Naslednji nastop bo pomemben tako za razporeditev kot za samozavest pred zaključkom reprezentančnega poletja. Slovenija postaja odbojkarsko med ekipami, ki se borijo za mesto med najboljšimi 8. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: V Mariboru v tem trenutku 20 stopinj, 20 tudi v Murski Soboti na Ptuju in v Slovenskih Konicah, Celje in Ljubljana 21 stopinj. V tem trenutku se je deževje malenkost umirilo, do 29 stopinj danes, še vedno pa padavine in nevihte čez cel dan. Jutri zjutraj do 18 stopinj, čez dan do 30, nevihte in padavine se bodo nadaljevale do konca tedna, vikend bo pa nekoliko hladnejši. Zaradi prometne nesreče je na podravski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Hajdino in Zlatoličem proti Mariboru, zaprt tudi vozni pas med Draženci in Lancovo vasjo proti Gruškoju. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani pa zastoj tudi pred Domžalami. Na primorski avtocesti zastoja med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Strpno, počasi in previdno, če opaziš karkoli novega, pa javi to na servis 211 na 041 211 211.
0: Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: 4 minute so čez 8, rok sem s tabo na Radio City. Ja, vreme je res bolj žalostno, je pa že četrtek, tako da zdržimo še danes in jutri, potem pa upam, da si privoščiš nekaj počitka. Mi bomo s tabo v vsakem vremenu z dobro muziko, sami hiti na Radio City.

Katy Perry, Last Friday Night, 11 minut čez 8. V ameriških verigah s hitro hrano KFC in Taco Bell počasi več ne bodo potrebovali živali za meso. Ja, res je. Dobavitelj mesa podjetje Tyson je dobilo dovoljenje za vzrejanje govedine malenkost drugače, v laboratoriju. Ja, se pa že vse skupaj začelo leta 2022, ko je ameriška FDA odobrila umetno pridelavo piščančjega mesa, imamo pa že tudi umetne losose in svinino. No, zadeva zveni čisto preprosto, čeprav v praksi verjetno še zdaleč ni. Vzamejo nekaj celic žive živali in jih v laboratoriju vzgojijo v kos mesa. Ja, zakaj pa ne? No, za zdaj je cela zadeva še predraga in premajhna, da bi imeli umetno meso v restauracijah in trgovinah. Nismo pa več tako daleč od tistih znanstveno-fantastičnih filmov in da si bomo kosilo recimo kar natisnili sami. Eurythmics, Thorn in My Side, 12 minut je čez 8. Dobro jutro!

0: Running. Black Eyed Peas, Let's Get It Started, 19 minut je čez 8. Dobro jutro. Devetnajst stopinj je trenutno v Mariboru, še vedno dežuje, Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice 20, v Celju 21, v Ljubljani pa 22 stopinj Celzija. Do 29 stopinj naj bi se danes ogrelo, padavine in nevihte se bodo nadaljevale, jutri zjutraj do 18, čez dan do 30 stopinj, nevihte in padavine tudi do konca tedna, vikend bo le za nekaj stopinj hladnejši. Zaradi prometne nesreče na Podravski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Hajdino in Zlatoličem proti Mariboru, zaprt tudi vozni pas med Draženci in Lancovo vasjo proti Gruškoju, zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa te čakata zastoja med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter predpostojno proti Kopru. Strpno, varno in počasi, če ti vidiš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah postajamo zvesti preverjenemu.
4: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
3: Moja izbira je lokalno meso.
5: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Autoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Autoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
6: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
7: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
8: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
9: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
10: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
11: City.

0: Daft Punk, Around the World. 8:30 je ura, Bori ima za nas nekaj novic.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Britanska vlada razmišlja, da bi dodatno omejila uporabe družbenih omrežij starejšim najstnikom. Med možnostmi so strožje preverjene starosti, nočne omejitve in več odgovornosti platform za škodljive vsebine. Zdravstveni izvedenci v Veliki Britaniji so smrt nekdanjega nogometnega svetovnega prvaka Nobija Stilsa povezali tudi z dolgoletnim udarjenjem žoge v glavo. Primer krepi zahteve po dodatni zaščiti nogometašev in omejevanju udarcev z glavo pri otrocih. Avstralska olimpijska prvakinja v plavanju Molly O'Callaghan je razkrila stresne zlome vretenc po prekinitvi treningov. Primer pa opozarja, da tudi vrhunski športniki potrebujejo dovolj počitka, postopno vračanje in pravočasno zdravniško obravnavo bolečin.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbisa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
0: Minuta je čez 8:30, rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z country senzacijo iz Alabame, Ella Langley in Bihar. Dobro jutro.

0: Anastasia, 5 Majdus, 8 in 8 in 30 minut. Je dobro jutro. 19 stopinj imamo trenutno v Mariboru, dežuje, Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice 20, Celje 21, v Ljubljani 22 stopinj, do 29 naj bi se danes ogrelo, padavine in nevihte čez cel dan, jutri zjutraj do 18, čez dan do 30 stopinj, tudi jutri pa naj bi grmelo in deževalo. Na Podravski avtocesti še vedno zaprt prehitevalni pas med Hajdino in Zlatoličem proti Mariboru, zaprt pa tudi še vedno vozni pas med Draženci in Lancovo vasjo proti Gruškoju. Na Primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Postojno in Studencem proti Kopru, okvarjeno tovorno vozila pa oviro promet na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Zastojite čakajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa zastoj pred Postojno proti Kopru. Strpno, previdno in počasi, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Quattro Pircev. V soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
2: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
3: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški email. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
4: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
5: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
7: City.

Nipke, Bejba iz Neta, 12 minut do 9. Dobro jutro. Če si kupila dolge hlače v Zari, previdno. Ameriški CNN namreč poroča o nevarnih hlačah, zaradi katerih je v bolnici poškodovanih pristalo že več 100 žensk. Ja, to so take tiste dolge in daljše hlače, oziroma daljše in širše hlače, ki so trend sicer že dlje časa, tudi pri moških, no, ampak trgovina Zara pa je nažalost zdaj prišla na tarčo, oziroma je najbolj izpostavljena, češ da prodajajo nevarne hlače. Seveda se te zgodbe širijo kje druge kot pa na TikToku, tam zelo hitro pride do kakih napačnih tudi informacij, ampak tam se trenutno nekateri smejijo svojim zgodbam, kako jih je vrglo na tla zaradi hlač, nekateri so pa zgroženi in tudi celo jezni. Jezni sicer na Zaro, ampak jaz mislim, ne vem kdo je kriv, svetujem pa previdnost pri vseh predolgih hlačah, kjerkoli jih že kupiš. Calvin Harris in Ellie Goulding, 11 minut do 9. Dobro jutro!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 9 v novinarski redakciji, Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Levica je za kandidata na jesenskih županskih volitvah v Ljubljani izbrala sokoordinatorja Levice Luko Mesca. Volitve so 15. novembra. Mesec pa pravi, da želi odpreti vprašanje stanovanj, javnega prometa, zelenih površin in dostopnih javnih storitev. Pridružuje se vse širšemu krogu kandidatov, ki izziva dolgoletnega župana Zorana Jankovića. Janković je na to napoved odgovoril, da se tekmecev ne boji. Raziskava na ravni družinskih ambulant je pokazala, da je mogoče okužbo z bakterijo Helicobacter pylori uspešno odkrivati in zdraviti že v primarnem zdravstvu. Bakterija je glavni povzročitelj raka želodca, zato je lahko zgodnje odkrivanje pomembno za zmanjšanje tveganja za razvoj bolezni. Po zdravljenju se preveri, ali je bila bakterija odstranjena, naslednji korak pa odločitev, ali je mogoče tak program razširiti na več prebivalcev ali celo vključiti uredno preventivno zdravstveno varstvo. Hrvaški sabor je sprejel pomembne spremembe zakona o prekrških. Zgornja meja globe, ki jo je mogoče izdati kot obvezni prekrškovni nalog, se zvišuje s približno 670 na 1000 evrov. Najvišji znesek, ki ga bo mogoče plačati neposredno na kraju prekrška, pa se zvišuje z 265 na 390. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Poglejmo temperature. V Mariboru 19 stopinj, Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice 20, Celje 22, v Ljubljani 23 stopinj Celzija. Dežuje trenutno v Mariboru, danes naj bi se ogrelo do 29 stopinj, padavine in nevihte se bodo nadaljevale, jutri zjutraj do 18, čez dan do 30 stopinj, prav tako z nevihtami in padavinami, konec tedna oziroma vikend pa bo podoben, nekoliko hladnejši. Zaradi prometne nesreče je na Podravski avtocesti še vedno zaprt prehitevalni pas med Hajdino in Zlatoličem proti Mariboru, zaprt pa vozni pas med Draženci in Lancovo vasjo proti Gruškovju. Na Primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Postojno in Studencem proti Kopru, okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, občasno pa zastoji tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Strpno, varno in počasi, če ti opaziš karkoli novega, deli to še z ostalimi na servis 211 na 041 211 211.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: 3 minute so čez 9. Rok te pozdravljam na Radio City. Ja, še kakšno uro bom s tabo. Mi pa novo uro otvorimo z dobro glasbo. The Weeknd je prvi z Take My Breath.

Niko in Vince, Am I Wrong, 10 minut čez 9. Dobro jutro. Rok, te delam družbe na Radio City in iz Anglije sem zasledil zanimivo zgodbo o reševanju psa. Labradorec Tokio je potreboval reševanje iz pohoda na Ben Nevis zaradi predoziranja z marihuano. Ja, ne, ni je skadil, kuža je pojedel napačno travo, tisto, ki je nekdo odvrgel, izgubil in tisto, ki ima čudne učinke. Ja, Bogi Tokio je imel preveč mehke noge, da bi prišel nazaj domov sam, drugi dan pa je po obisku veterinarja že bil dovolj pri sebi, da se je končno lahko vrnil domov. Ja, seveda imajo lahko psi zaradi večje občutljivosti več težav z temi substancami, ampak no, zdaj, ko je vse ok, je lahko smešno verjetno tudi lastnikom. Niso pa pri psu opazili, da bi začel recimo poslušati reggae glasbo ali pa da bi se mogoče kaj več smejal. No shows, I can't wait, 11 minuti čez 9. Dobro jutro.

0: Natasha Bedingfield, These Words, 19 minute čez 9. 19 stopinj v tem trenutku v Mariboru, Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice 20, Celje 22, v Ljubljani 23 stopinj, do 29 stopinj danes s padavinami in nevihtami, jutri zjutraj do 18, čez dan do 30 stopinj, nevihte in padavine se bodo nadaljevali, tudi do konca tedna, vikend bo le za nekaj stopinj hladnejši. Zaradi prometne nesreče še vedno zaprt prehitevalni pas na Podravski avtocesti med Hajdino in Zlatoličem proti Mariboru. Na Primorski avtocesti zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Postojno in Studencem proti Kopru. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi okvarjenega vozila promet oviran med Šentiljem in Mariborom proti Mariboru. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Občasno pa zastoj tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Varno in počasti, če opaziš karkoli novega, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Eto, še Karmenca je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati Jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči. Uf, čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
3: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: OMC, How Bizarre, minuta do pol desetih, Bor pa z nekaj kratkimi novicami.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. V Bohinjskem jezeru se je zaradi visokih temperatur in suše znova pojavila gošča. Občina in strokovnjaki opozarjajo pojav znak občutljivosti jezera. Obiskovalce prosijo, da ne vnašajte dodatnih hranil in ne posegajte v obrežje. Nova študija organizacije Climate Center ugotavlja, da ljudje zaradi vročih noči poprečno izgubimo okoli 56 ur spanca na leto, več kot desetina izgube pa je povezana z dodatnim segrevanjem zaradi podnebnih sprememb. V ljubljanskem živalskem vrtu so iz brloga pokukali trije mladiči sibirskega tigra, skoteni konec maja. Oskrbniki pravijo, da kljub prikupljenemu videzu, to so divje živali, obiskovalci pa jih ne smemo motiti, hraniti ali vabiti k ograji. Prve tedne bodo mali sibirski mladiči ob materi, videti jih bo mogoče, ko bodo sami prišli v zunanji prostor.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Z UTP Banko.
0: Dobro jutro, pol deset je ura, Rok te pozdravljam na Radio City, kjer nadaljujemo z samimi hiti. Lola Young je naslednja z Messi.

Pika je bil tole z Grace Kelly, 38 minut čez 9. 19 stopinj je trenutno v Mariboru, Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice 20, Celje 22, v Ljubljani 23 stopinj. Ja, v tem trenutku bi lahko skoraj rekli, da je malenko sonca posijalo, ampak še nismo tam. Do 29 stopinj naj bi danes se ogrelo, vseeno z padavinami in nevihtami do konca dneva. Jutri zjutraj do 18 stopinj, čez dan do 30, nevihte se naj bi nadaljevale do konca tedna. V soboto do 28, v nedeljo pa do 26 stopinj. Ponedeljek pa bo pretežno jasno vreme in do prijetnih 26 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na Podravski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Hajdino in Zlatoličem proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru ter med Postojno in Studencem proti Kopru. Okvara tovornega vozila na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi okvarjenega vozila oviran promet med Šentiljem in Mariborom proti Mariboru. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, proti Ljubljani pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Občasno zastoj na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno prav tako proti Ljubljani. Strpno, varno in počasi, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.

0: Magneziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Hočeš hujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
5: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
4: Rezultate boš videl in začutil.
5: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
6: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
8: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
7: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

bi so plesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je na ok svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tako, kak mislila je sama. Kraljici plesa tuji ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v piruetah enkrat sam.

0: Leopold in Hauptmann sta bila z nami, pleše pa svoje na Radio City.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Ja, res je, Natalija ima novo tudi danes. Peggy Gou je združila moči z nigerijsko zvezdnico Ayro Starr in nastala je nova pesem Wo Veica Men. Poletna himna, ki združuje house ritme, afro-pop energijo in nalezljiv refren, Peggy Gou je pa povedala, da je med ustvarjanjem iskala glas, ki bi ujel sproščeno in optimistično poletno vzdušje. No, demo je poslala potem Ayri, tej se je ideja zdela super in začutila sodelovanje, potem rezultat pa plesna uspešnica, ki povezuje dva glasbena svetova, elektronsko glasbo Peggy Gou in afro-pop zvoke Ayri Starr. No, zdaj pa prisluhnimo pesmi Wo Men.
1: Natalija.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta do desetih v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Francoski parlament je po več kot dveh letih razprav znova podprl zakon, ki bi nekaterim neozdravljivo bolnim odraslim omogočil pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Predlog določa stroge pogoje, bolnik bi moral odločitev sprejeti svobodno, biti sposoben razumeti posledice in trpeti zaradi težke neozdravljive bolezni. Zakon ima podporo dela sredinskih in levih poslancev, nasprotujejo mu konzervativne stranke ter del zdravniških in verskih organizacij. Nasprotniki opozarjajo na nevarnost pritiska na ranljive bolnike, zagovorniki pa poudarjajo pravico do dostojanstva in izbire. Mariborsko okrožno sodišče je Fahrije Rama zaradi uboja na mahu obsodilo na 5 let. Sodišče ugotovilo, da je julija lani v Lovrencu na Pohorju povzročila smrt 53-letnega moškega, s katerim je živela. Tožilstvo zahtevalo 6 let, sodnica je izrekla leto nižjo kazen. Do odločitve višjega sodišča se postopek še ne šteje za končanega. Tamara Zidešek se je uvrstila v četrtfinale turnirja WTA 250 v romunskem Iasiju. Sedmo nosilko Madžarko Ano Bondar je po več kot 3 urah in pol premagala 7-6, 6-7 in 7-5. Slovenka je imela priložnost za hitrejši konec, vendar je v drugem nizu zapravila prednost in zaključno žogo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Zdaj smo pa čisto zares dobili v Mariboru en kratek sončni žarek, upam, da bo trajal sicer malce dlje. 21 stopinj pa v tem trenutku, Murska Sobota prav tako 21, Ptuj in Slovenske Konjice 20, Celje 22, v Ljubljani 24 stopinj, do 29 naj bi se danes ogrelo, nevihte in padavine se bodo nadaljevale do konca tedna, jutri zjutraj do 18, čez dan do 30, v soboto do 28, v nedeljo do 26 stopinj, ponedeljek pa končno, pretežno jasno vreme in do prijetnih 26 stopin. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila v prometu viran med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Na primorski avtocesti proti Kopru predmet na vozišču ovira promet med Dramljem in Vrhniko, med Postojno in Studencem, med razcepom Nanos in Senožečami ter med razcepom Gabrk in počivališčem Risnik. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila promet oviran še med Šentiljem in Mariborom proti Mariboru. Previdno torej povsod, zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani. Občasno pa še vedno zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Strpno, previdno torej, če opaziš karkoli novega, servis 211 na 041 211 211.
3: Dan. Z Leo.
4: 2 minutki pravka čez 10 in lep dober dan ti želim. Leo, sem prišla v tvojo družbo in družbo ti bom delala vse do 2. Ja, dobili smo pošiljko sonca, upam, da čim dlje traja, že res, da zemlja rabi dež, tako da recimo, da smo bili malo veseli dežja, ampak jaz ga nisem, mene dela dež za spano, tako da evo, zdaj sem se komaj zbudila. Še nekaj imam, da se boljše zbudimo in to so seveda sami hiti Radio City.

0: One Republic, Need Your Love in pa 19 minut čez deseto. Danes nekaj sonca, nekaj oblaka, vedno več sonca, vedno bolj se jasni nebo v Mariboru in tudi vedno topleje postaja. Danes do 29 stopinj, jutri nadaljujemo s pretežno oblačnim vremenom, tudi padavine bodo prisotne tudi jutri, kar se tiče temperatur, visoke 18 zjutraj in do 32 čez dan. Okvara vozila ovira promet na štajerski avtocesti in sicer zaprt vozni pas je med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani in pa še oviran promet med Šentiljem in Mariborom v smeri proti Mariboru. Zastoji še vedno nastajajo na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje, še karkoli pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa želo jim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. 21 minut čez deseto, en lep dober dan ti želim. Ste se že kdaj znašli v situaciji, ko na drugi strani ulice zagledaš nekoga, ki ga poznaš in si v tistem trenutku zaželiš, da te ne bi opazil. A gre mogoče za kakega nekdanjega sodelavca, sošolca ali znanca, s katerim preprosto ne veste, o čem bi se pogovarjali. No, zdaj psihologi pravijo, da je to, da bi se najraje naredili nevidne, povsem običajna reakcija. Ne gre nujno za nevljudnost, ampak bolj za neko željo, da bi se izognili neprijetnemu pogovoru, da bi se izognili zadregi ali občutkom, da moramo v nekaj minutah recimo povzeti zadnjih nekaj let svojega življenja, pa recimo tisti dan res nismo v elementu. No, po drugi strani pa so takšna naključna srečanja pa lahko tudi priložnost. Lahko nas spomnijo na neko lepo obdobje, na ljudi, ki so bili nekoč pomemben del našega življenja ali pa nam pokažejo, kako daleč smo prišli v življenju. Zato se naslednjič, ko boste na ulici zagledali nek znan obraz, lahko vprašate, a boš pogledala stran ali pa boš se en pozdravil. In morda bo tisti kratek pogovor lepši, kot si sprva predstavljaš. No, če pa se boš naredila vseeno, da osebe ne vidiš, pa tudi ne bomo obsojali, naredi, kar tisti trenutek pač zmoreš narediti.

0: Sami hiti Radio City, Shade in pa Smooth Operator in pa točno 20 minutk do 11. Danes nekaj sonca, nekaj oblakov, do 29 stopinj se bo še ogrelo danes v Mariboru, kar se tiče jutri, nas čaka spet bolj pretežno oblačno vreme, vračajo se padavine, 18 stopinj zjutraj do 32 pa jutri čez dan. Okvara vozila na Štajerski avtocesti ovira promet in sicer zaprt vozni pas imamo med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani in pa oviran promet med Šentiljem in Mariborom v smeri proti Mariboru. Potem imamo še eno vozilo v okvari, ki ovira promet in sicer na Ljubljanski zahodni obvoznici. Tam je oviran promet med Kosezami in Brdom v smeri proti Kozarjam. Zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti sicer predvsem za tovorna vozila med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
7: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
6: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
0: 10:42 minutke, lep dober dan ti želim, Lea, tukaj na četrtek 16. julija in če se vam zdi, da so najemnine pri nas postale res noro visoke, dajmo potem pogledati še malce čez lužo. V New Yorku so namreč našli stanovanje veliko komaj dobrih 8 kvadratnih metrov, ja, celo stanovanje ima 8 kvadratnih metrov, približno toliko kot kakšna spalnica, morda malo večja spalnica pri nas, no in za ceno 8 kvadratov stanovanja v New Yorku mora najemnik odšteti 1650 evrov najemnine na mesec. Ja, saj ni res pa je. V tem stanovanju recimo prostora ravno za neko manjšo posteljo, mini kuhinjo in kopalnico, no fotografije oglasa tega stanovanja, bom rekla stanovanja pod narekovaji, pa so na družbenih omrežjih valjda sprožile burne odzive. Mnogi se sprašujejo, kako je mogoče, da tako majhen prostor stane toliko denarja. Ja, sicer New York že dolgo velja za eno najdražjih mest na svetu, ampak številni opozarjajo, da pa cene najemnin dobivajo povsem nove razsežnosti. Tako da, evo, ko se bomo naslednjič pritoževali nad visokimi najemninami pri nas, se lahko spomnimo, da nekdo za okoli 1650 evrov na mesec živi na 8 kvadratnih metrih. To je ta stara dobra tolažba, da je vedno lahko še slabše. Na vseeno pa je vedno lahko tudi boljše in tale četrtek je lahko boljši samimi hiti. In tukaj so.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minutka je čez 11, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobro dan. Premier Janez Janša se je včeraj v Kijevu udeležil srečanja voditeljev Ukrajine in držav Jugovzhodne Evrope. Govorili so o varnosti, obnovi, gospodarskem sodelovanju in nadaljni podpori Ukrajini. Janša se je srečal z ukrajinskim predsednikom Zelenskim in moldavsko predsednico Majo Sandu. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala novo partnerstvo Evropske unije in Ukrajine za skupno proizvodnjo brezpilotnih letalnikov. Slovenija je predtem napovedala 50 milijonov dolarjev vojaške pomoči Ukrajini v letošnjem letu. Mariborska pesnica in prevajalka Erika Volk je posthumna prejemnica letošnjega Zlatnika poezije. Priznanje podeljuje od leta 2005 v okviru Veronikine nagrade za življenjski opus ter prispevek k slovenskemu jeziku in kulturi. Erika Volk je umrla letos in opus pa je bil že prej nagrajen z več pomembnimi priznanji. Predsednika Litve in Latvije opozarjata, da bi Rusija lahko pripravljala provokacije ali napade na kritično infrastrukturo na Polskem in v baltskih državah. Po njunih ocenah bi bil namen takšnih dejanj preverjanje odziva in enotnosti Zveze NATO. Opozorila se nanašajo predvsem na energetske objekte, komunikacije in prometne povezave. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Danes nekaj sonca, nekaj oblakov, temperature se bodo tudi ustrajno višale. Danes jih lahko pričakujemo največ 29 v Mariboru. Jutri spet bolj oblačno, vračajo se tudi padavine. 18 stopinj zjutraj do 32 stopinj pa jutri čez dan. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med izvozom. Ta trenutek te posebnosti na cestah torej ni več, imamo pa novo posebnost in sicer na ljubljanski severni obvoznici je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Tomačevim in Novim Jaršami v smeri proti Zadobrovi. Zastoj na štajerski avtocesti sicer predvsem za tovorna vozila, ampak dajmo vseeno preveriti, kje točno. Med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med priključkom Slovenije Slovenska Bistrica jug in predorom Golo rebro v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli pa, javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: Dobre tri minutke, pravka čez 11. En lep dober dan ti želim na četrtek do poldne. Ja, po nočnih nevihtah se ozrače nad v bistvu celotno državo umirja. Kaže se tudi sonček, saj pri nas v Mariboru. Pred nami sta še dva vroča dneva, no v soboto pa bo Slovenijo dosegla hladna fronta, ki bo prinesla osvežitev. Nekateri se veselijo, nekateri malo manj, na vreme pač ne moremo vplivati, lahko pa se potrudimo in vplivamo na svoje razpoloženje in prepričana sem, da bodo tudi dobri hiti absolutno ga pomagali dvigniti. Tukaj je skupina BTS in pa Dynamite.

0: Stevie Rexa in Faithless, New Religion in 20 minutk, pravkar čez 11. Ja, jasni se v Mariboru, sonce se kaže, ta trenutek že 25 stopinj v Mariboru, vse pa lahko termometer povzpne še danes vse do 29. Poglejmo še na ceste. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti, sicer predvsem zastoj za tovorna vozila in sicer med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš ki še karkoli, pa javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
2: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela. Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. 22 minut pravkar čez 11. Dobar dan ti želim, le jaz se družim s tabo na četrtek 16. julija in danes se vračamo v leto 2000, ko se je začela ena največjih glasbenih zgodb tega stoletja. 16. julija, torej leta 2000, je skupina Coldplay s svojim prvencem Parachutes osvojila vrh britanske lestvice albumov. Takrat so bili še daleč od razprodanih stadionov in velikih spektaklov, bili so v bistvu samo štirje fantje iz Londona, ki so ustvarjali nekoliko drugačen, bolj čustven in tak, na nek način bolj zasanjan rok. No, album Parachutes je svetu predstavil pesem Yellow, skladbo, ki je Coldplay enostavno izstrelila med zvezde in kot zanimivost, ta naslov Yellow je nastal po naključju. Pevec Chris Martin je v studiu pogledal rumeno knjigo, ki je bila tam zložena in ta beseda Yellow mu je ostala v glavi in ni šla ven. No, danes pa je to ena najbolj prepoznavnih pesmi skupine. No, na tem albumu so bile še uspešnice kot sta Trouble in pa Don't Panic. Njegova posebnost pa je bila predvsem iskrenost. Nisi šel nekih velikih produkcijskih trikov, marketinga, v bistvu samo res močne melodije, močna čustva in pa zares prepoznaven glas Chrisa Martina. Danes Coldplay veljajo za eno največjih skupin na svetu, vse se je začelo prav s tem skromnim prvencem. Tako da evo, tale album Parachutes je dokaz, da se tudi največje glasbene zgodbe pogosto začnejo tiho, z nekaj dobrimi pesmimi in pa veliko sanjami. Tako da morda tudi spodbuda zate, če imaš kakšne tihe želje in velike sanje, samo začni.

0: Sami hiti Radio City, Paula Abdul in pa Straight Up in pa točno 20 minut do 12. V Mariboru se jasni in postaja tudi vedno topleje, ta trenutek že 25 stopinj v Mariboru, Murska Sobota 26 stopinj, Slovengradec 24 in Celje 23 stopinj. Danes se bo termometer povzpel še vse do 29 stopinj, tudi jutri bo še vroče, kar do 32 stopinj pričakujemo, bo pa jutri spet nekoliko deževno. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti, predvsem za tovorna vozila, torej zastoji, in sicer med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, če si na cesti tudi ti, opaziš kje še karkoli, morda kakšen radar zastoj ali kakršnokoli drugo oviro na cesti, pa seveda javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej. Srečno in pa varno pot.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Jacuzzi Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne hočete s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar da naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.
4: 11:42 minutke in lep dober dan ti želim, Leja, tukaj na tale vedno bolj sončen dan v poplavi informacij dan danes, torej informacij glede vsega, pa se mi zdi, da se še neka posebna vrsta pritiska vrši nad starše. Današnji starši imajo pogosto občutek, da morajo biti pač popolni, ker je na voljo toliko enih priročnikov, toliko enih podcastov, toliko enih strokovnjakov, da imaš enostavno občutek, da moreš, glede na to, da imaš na razpolago vse te pametne knjige in pametne podcaste, da pač moraš vse delati prav, da moraš vedno sprejeti pravo odločitev in da ne smeš narediti nobene napake. Strokovnjaki seveda opozarjajo, da otroci res ne potrebujejo popolnih staršev, temveč starše, ki so prisotni, starše, ki znajo priznati, da kaj ne vejo, da priznajo, ko se kaj zmotijo in da se iz svojih napak tudi kaj naučijo. Torej, dan danes je, se mi zdi, res ta pritisk te popolnosti še toliko večji tudi zaradi vseh socialnih omrežij, na katerih vidimo vse te popolne družinske izlete, popolne outfite vseh povrsti in kako se imajo vsi fajn in kako so vsi spoštljivi drug do drugega in kako vsi že vse znajo. Ampak resnica je, da popolnost ne obstaja. Najbolj pomembni so še vedno ti neki bazični občutki, torej iskren odnos, občutek varnosti in predvsem to, čeprav sem dala zdaj na zadnje mesto, ampak se mi zdi mogoče najpomembnejše, da si za otroka vzamemo čas, da smo res z njim, ne da smo prisotni, ampak se ne ukvarjamo z njim. Skratka, dobro je tudi, da si starši kdaj dovolimo zadihati. Otroci si običajno ne zapomnijo popolnih trenutkov, zapomnijo si predvsem občutek, da so bili slišani, da so bili sprejeti in da so bili ljubljeni. Zato je to, evo, najbolj važno, da se imate radi, da jih sprejemate točno take, kot so in pa ne take, kakršne ste si oziroma kakršne smo si mi zamislili, da bi lahko bili.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dve minutki pravkar čez 12. v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Po porazu Francije v polfinalu svetovnega prvenstva je v več kot 180 francoskih mestih prišlo do izgredov, požigov in spopadov s policijo. Največ incidentov je bilo v Parizu in drugih večjih mestih, kjer so se po tekmi zbrale množice navijačev. Policija oprobila solzivec in napravila več pridržanj. Francoske oblasti dogodkov niso povezale z organiziranim političnim protestom, ampak z nasiljem manjših skupin po tekmi. Pred tekmo za tretje mesto in nedeljskim finalom bodo varnost ukrepi po Franciji okrepljeni, oblasti pa bodo morale tudi pojasniti obseg škode in preveriti ravnanje udeležencev ter policije. Mladi družini širšega ptujskega območja je požar samo teden dni po selitvi uničil novi dom. Ogenj je poškodoval streho, bivalne prostore in velik del opreme. Družina z majhnimi otroki se je morala začasno preseliti drugam. Sorodniki in lokalna skupnost pa so začeli zbirati pomoč. Preiskava vzroka požara še poteka. Najprej bo treba oceniti varnost objekta in višino škode, potem pa začeti sanacijo. Organizatorji pomoči zbirajo denar, gradbeni material in osnovne potrebščine. Pred nakazilom je smiselno preveriti uradne podatke organizatorjev zbiralne akcije. Zbiranje podpisov za vložitev predloga zakona o pravici do uporabe gotovine se bo začelo 1. septembra, končalo pa 30. oktobra. Pobudniki želijo zakonom določiti, da mora biti gotovinsko plačevanje tudi po ustavni spremembi dejansko dostopno v vsakdanjem življenju. Za vložitev zakonskega predloga bo treba zbrati najmanj 5000 overjenih podpisov volivcev. Sprava pa bo pomembna predvsem za starejše, za ljudi brez bančnih storitev in kraje, kjer je elektronsko plačevanje manj dostopno. No, to so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Nekaj sonca, nekaj oblakov in vedno topleje tudi v Mariboru. Ta trenutek že 26 stopinj, se pa lahko termometer danes povzpne še vse do 29 stopinj. Jutri še bolj toplo oziroma vroče, jutri gremo do 32 stopinj, bo pa jutri spet nekoliko več oblakov na nebu, napovedane pa so za jutri spet tudi padavine. Na štajerski avtocesti nastajajo zastoji predvsem za tovorna vozila in sicer med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru in med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, naj bo previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej. Srečno in varno pot želim.
0: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 5 minut čez 12, končno je odbila 12, malica kliče, tale četrtek pa že diši malce po vikendu. Izkoristi soncem, če se ti ponuja, privošči si nekaj dobrega za malico in ne pozabi vzeti dobre volje sabo. Mi pa poskrbimo za glasbeno kuliso, tukaj so sami hiti Radio City.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, in pa točno 22 minut čez 12. Delno oblačno, nekaj tudi sonca, ta trenutek 25 stopinj v Mariboru, danes bo še malenkost bolj vroče, do 29 stopinj gremo danes v Mariboru. Jutri nas čaka še višje stopinje, do 32 stopinj se bo ogrelo, sicer pa pretežno oblačno vreme in pa tudi padavine so napovedane za jutri. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti, predvsem za tovorna vozila, in sicer med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
4: Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
6: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
5: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. 12 in 24 minut, en lep dober dan ti želim, le ja te lepo pozdravljam na četrtek 16. julija in poletni večeri v Mariboru bodo tudi letos v znamenju filma. V Minoritih se namreč začenja nova sezona letnega kina Minoriti, ki bo vse do konca avgusta pod zvezdami ponudila izbor domačih in mednarodnih filmskih uspešnic. Letošnji program prinaša igrane, dokumentarne in animirane filme različnih žanrov, organizator pa poudarjajo, da so izbrali predvsem dela, ki odpirajo pomembna družbena vprašanja in v ospredje postavljajo zgodbe ljudi, katerih glasovi pogosto ostanejo preslišani. Obiskovalce čakajo številne mariborske premiere, ena predpremiera in seveda tudi pogovori z ustvarjalci. Festival bo odprl italijanski film Še eno rundo pa greva, tak zelo štajerski naslov. Sledili pa bodo filmi iz Evrope in iz Slovenije, med njimi torej tudi, kot že rečeno, dokumentarci, ki se dotikajo predvsem aktualnih tem, kot so recimo človekove pravice, družbeni predsodki in osebne življenjske odločitve. Posebno mesto bodo tudi letos namenili lokalnim filmskim ustvarjalcem in pa mariborski kulturni dediščini. Letni kino Minoriti tako tudi letos ostaja prostor kakovostnega filma, druženja in poletnih večerov v res takem edinstvenem ambientu na prostem, tako da če ste ljubitelji filma ali pa si samo želite prijetnega večera romantičnega pod zvezdami, vas torej v Minoritih čaka pester filmski program celo poletje vse do konca avgusta.

0: Bangles in pa Walk Like an Egyptian in pa 20 minut pravkar do enih. Delo oblačno, popoldne pred nami s temperaturami vse do 29 stopinj danes v Mariboru. Jutri gremo še višje po termometru in sicer do 32 stopinje Celzija. Sicer pa bo jutri bolj pretežno oblačno, napovedane so za jutrišnji dan tudi padavine. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti in sicer med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru in med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo rebro v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate. Naj bo previdno strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš, kje še karkoli naletiš, kje na kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro, pa seveda javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
7: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Autoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Autoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
8: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
9: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
8: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. 12:43 minut. Dobar dan ti želim, Leja, se družim s tabo na tale četrtek, zdaj že popoldne. V poletnih mesecih sem se odločila, da bom malce raziskala izvor besed, ki jih asociiramo s poletjem. Prejšnji teden smo recimo od bližje pogledali besedo dopust, no danes pa se posvetim besedi piknik. Beseda piknik danes pomeni predvsem neko sproščeno druženje na prostem, ob hrani, pijači in dobri družbi. A izvor te besede sega v evropske družabne kroge že 17. in 18. stoletja. Beseda izvira iz francoščine, torej iz izraza piknik, ki prvotno ni pomenil izleta v naravo, ampak skupno obedovanje, pri katerem je vsak udeleženec prinesel svoj del hrane ali pijače. Šlo je torej pravzaprav za druženje, kjer so si gostje delili prispevek. No, kasneje se je pomen razširil, družbeni obedi so se preselili tudi na prosto, v parke, na travnike in ob vodo. No, v 19. stoletju pa je beseda postala priljubljena v angleščini, od tam pa se je razširila tudi v druge jezike, med njimi tudi v slovenščino. Danes piknik ni samo obrok v naravi, ampak na nek način simbol poletja, sprostitve in časa z ljudmi, ki jih imamo radi, odeja na travniku, dobra hrana in prijetna družba. Včasih je prav preprost piknik najboljši oddih. Ja, tak da dokler nam bo vreme še dopuščalo, dajmo izkoristiti in si privoščimo piknik.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do enih, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Glavna portoroška plaža je danes zaprta za kopalce, potem ko se okoli pol devetih zjutraj iz privezanega plovila v pristanišču izlilo okoli 50 litrov goriva. Maestral je malež potiskal proti obali, zato so kopanje odsvetovali na celotnem območju od pasje plaže do rivjere. Javno podjetje okolje Piran je izobesilo rdečo zastavo in namestilo pivnike, ki omejujejo širjenje ter upijajo onesnaženje. Na terenu pa so gasilci civilna zaščitena uprava za pomorstvo, pri odstranjevanju goriva posreduje tudi posebno plovilo za varovanje obalnega morja. Občina obiskovalce poziva, da ne vstopajo v morje in upoštevajo navodila reševalcem. Tistim, ki so danes plačali ležalnik ali senčnik, bodo kupnino vrnili. Ruski Rosatom je sporočil, da sta bila včeraj v napadu ukrajinskega brezpilotnega letalnika ubita glavni inženir jadrske elektrarne Zaporožje in voznik. Dron naj bi zadel njuno vozilo. Ukrajina navedb za zdaj ni potrdila. Mednarodna agencija za jedrsko okolje pa je sporočila, da jo je o dogodku obvestila Rusija in direktor Rafael Grossi je napad obsodil kot resno grožnjo jedrski varnosti. Grossi je pozval k takojšnji ustavitvi napadov na jedrske objekte, njihove okolice in zaposlene. Nogometaš Aluminija danes ob 20. Ljudskem vrtu čaka povratna tekma prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo proti Šerifu iz Tiraspola. Prva tekma v Moldaviji se je končala brez zadetkov, Kidričani bodo evropsko domačo premiero odigrali v Mariboru, ker njihov stadion ne izpolnjuje zahtev Evropske nogometne zveze. Za napredovanje bodo morali biti nevarnejši v napadu, na prvi tekmi si niso pripravili večjih priložnosti. Trener Jura Arsič pravi, da so moštvo taktično pripravili in da verjamejo v uspeh. Zmagovalcev na sedmem krogu čaka izraelski Makabi iz Tel Aviva, poraženec pa v evropsko sezono nadaljeval v kvalifikacije za konferenčno ligo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Delno oblačno, popoldne pred nami, sicer tudi nekaj sonca vmes in pa prijetne temperature. Danes gremo do 29 stopinj. Jutri se vračajo večinoma oblaki nad Maribor, pretežno oblačno vreme je napovedano tudi padavine, kar se tiče temperatur. Jutri gremo še više do 32 stopinj. Na štajerski avtocesti nastajajo zastoji in sicer med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti. Če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej. Srečno in pa varno pot.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dve minutki čez eno, dober dan ti želim, Leja, tukaj na četrtek popovdne in kot kaže, bomo tudi letos ostali brez sladoleda na Lentu. Občina je razpis sicer ponovila, ampak tudi v drugo se ni nihče prijavil. Ja, po moje bi se še najbolj splačala tista varianta, ko na hrvaških plažah hodijo na okoli s hladilno torbo in prodajajo lučke, v košari zraven pa imajo tudi štrudle pokrofe. Nekak tak edino vidim. Prihodnost sladoleda na Lentu, ker če se premikaš, ne rabiš plačati najemnine.

0: Santana in Michelle Branch, The Game of Love, sami hiti Radio City in pa točno 20 minut čez eno. Nekaj sonca, nekaj oblakov in prijetne temperature. Ta trenutek 26 stopinj v Mariboru, še se lahko sicer pospnejo temperature in sicer vse do 29 stopinj. Jutri nadaljujemo s pretežno oblačnim vremenom, napovedane so tudi padavine. Kar se tiče temperatur, okoli 18 zjutraj do 32 pa jutri čez dan. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru in med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, kar dodatno ovira stanje na cestah, pa javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si. Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
7: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
6: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
0: Takole, četrtkovo popovdne je tu in priznajmo si, z eno nogo smo najbrž že vsi v vikendu. Če že odštevaš do dopusta, super, veselim se s tabo. Če je dopust že za tabo, ja, sočustvujem, ampak brez skrbi, dobro voljo bomo skupaj, verjamem, da še hitreje našli. Na Radio City vrtimo same hite, za začetek pa je tu Justin Bieber s hitom What Do You Mean. Mimo grede, tole je bila njegova prva pesem, ki je takoj, ko je išla, skočila na prvo mesto ameriške lestvice Billboard Hot 100. Uživaj!

0: Madonna in pa Like a Prayer, 13 in 37 minutk. Nekaj sonca, nekaj oblakov in prijetne temperature danes, ta trenutek 26 stopinj v Mariboru, 26 prav tako v Murski Soboti, Slovengradcu in na Ptuju. Jutri gremo nekoliko višje, do 32 stopinj, pretežno oblačno vreme, sicer napovedano in pa tudi nekaj malega padavin. Na Štajerski avtocesti nastajajo zastoji med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno, strpno in po omejitvah. Če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klaros na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klaros.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
3: Natalija, Manovo. Pisem.
4: Ja, res je, Natalija ima novo. Tudi danes Peggy Gou je združila moči z nigerijsko zvezdnico Ayro Starr in nastala je nova pesem Wo Veica Men. Poletna himna, ki združuje house ritme, afropop energijo in nalezljiv refren, Peggy Gou je pa povedala, da je med ustvarjanjem iskala glas, ki bi ujel sproščeno in optimistično poletno vzdušje. No, demo je poslala potem Ayri, tej se je ideja zdela super in začutila sodelovanje, potem rezultat pa plesna uspešnica, ki povezuje dva glasbena svetova, elektronsko glasbo Peggy Gou in afro-pop zvoke Ayri Starr. No, zdaj pa prisluhnimo pesmi Wo Men.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol minutke manjka do dveh v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Največji pogodbeni proizvajalec čipov na svetu, TSMC, je v drugem četrtletju ustvaril rekordnih 19 milijard evrov čistega dobička. To je 77% več kot v enakem obdobju lani. Prihodki so se povečali za 36% in dosegli približno 35 milijard evrov. Tajvansko podjetje RAS pripisuje predvsem popraševanju po zmogljivih čipih za umetno inteligenco, podatkovne centre, telefone in druge naprave. TSMC je hkrati napovedal dodatnih 100 milijard dolarjev naložb v proizvodne obrate v ameriški Arizoni. Skupna vrednost napovedanih naložb podjetja v Združenih državah se je tako povzpela na 265 milijard dolarjev. Družba letos pričakuje okoli 40% rast prihodkov v dolarjih in pospešuje širitev zmogljivosti na Tajvanu, Japonskem in v ZDA. TSMC-ove čipe med drugim uporabljata Apple in Nvidia. Uprava za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območjih Maribora, Ptuja, Murske Sobote, Slovenjgradca in Kranja. Severni del države je v zadnjih dneh dobil dovolj padavin, zato bosta policija in inšpektorat tam končala poostren nadzor. V 80. letu umrla pravnica, profesorica in nekdanja ustavna sodnica Mirjam Škrk. Na ustavnem sodišču delovala med leti 1998 in 2008, od leta 2004 do 2007 pa je bila njegova podpredsednica. Dolgo leta je poučevala mednarodno pravo na Ljubljanski pravni fakulteti in postala zaslužna profesorica. Sodelovala je tudi v mednarodnih pravnih in arbitražnih telesih ter pri pomembnih vprašanjih slovenske zunanje in ustavne politike. Ustavno sodišče in pravna fakulteta sta jo opisala kot eno vodilnih slovenskih strokovnjakin za mednarodno pravo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Nekaj sonca, nekaj tudi oblakov danes popoldne in pa do prijetnih 29 stopinj v Mariboru. Jutri nadaljujemo s pretežno oblačnim vremenom, tudi padavine so napovedane. Kar se tiče temperatur, jutri še visoke oziroma celo više kot danes, do 32 stopinj. Na Štajerski avtocesti je prišlo do prometne nesreče, zaprt vozni pas imamo pri počivališču Tepanje v smeri proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti sicer še ostajajo zastoji med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211 z veseljem delimo naprej.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popoldne, popoldne s Katjo.
5: 3 minute so čez 14. Katja, sem prišla na to četrtkovo popoldne v tvojo družbo 16. julija. Danes dan, ki se bo morda v tvojem primeru upisal v zgodovino. Kaj te veš? Kaj vse pomembnega se še lahko zgodi danes? Mogoče boš pa naredil kaj posebnega, o čemer bomo potem čez desetletja ali bodo čez stoletja govorili in slavili. Kot recimo na današnji dan leta 1880 je Emily Howard Stowe postala prva ženska v Kanadi, ki je prijela licenco za upravljanje zdravniškega poklica. Veliko, veliko let predtem pa se je začelo novo gibanje versko, s tem, ko je leta 622 Mohamed zbežal iz Meke v Medino, no s tem pa se je torej začel muslimanski koledar. Mogoče ne rabi biti ravno tako velik dogodek, kot je ta, na koncu dneva, pa kakorkoli že bo, samo da bo fino, da se boš imel fino in da ti nihče ne bo pokvaril tega čudovitega četrtka.

0: frequencies in the temper trap in sweet disposition. Sami Hiti Radio City. Očitno se je začelo čudovito, že se mi zatika. Sicer vreme 26 stopinj v Mariboru pretežno jasno je, potem pa 27 na letališču Edvarda Rusjana v tem trenutku izmerjenih. Danes ostaje jasno z najvišjimi temperaturami do 29 stopinj Celzija, no jutri tudi prav tako po večini jasno, višje temperature do 32 stopinj, pa popoldne so ponovno možne posamezne krajevne plohe. Zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in pa predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med priključkom Slovenska Bistrica jug in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani. To je v tem trenutku to, drugih večjih posebnosti nim, če imaš ti kakšno, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
2: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno najde le najboljše meso za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
3: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. 16. julij je danes in saj vem, da se včasih norčujem iz tega, kaj vse praznuje na nek določen dan, katere vse mednarodne dneve pa praznike imamo, ampak današnji dan pa res moram izpostaviti. Danes je mednarodni dan majhnih, ljubkih, rdečih, sočnih, še kako sladkih, tistih, ki smo si kot majhni otroci vesili za ušesa, v paru seveda, ali pa smo se delali frajerje in v ustih želeli zavezati pecel tega sadeža. Saj veš, o katerem sadežu govorim, ne? O češnjah seveda. Dan posvečen enemu najbolj priljubljenih poletnih sadežev, sočnim češnjam, spodbuja, da si privoščiš sveže češnje, obiščeš sadovnjak ali kakšen festival češen ter jih uporabiš v kuhini. Češnje sicer izvirajo iz Male Azije, gojiti pa so jih začeli Grki, razširili so jih pa potem Rimljani. V Severno Ameriko so jih v 17. stoletju prinesli angleški naseljenci, no danes pa sodijo med najbolj oziroma med bolj pomembne pridelke tako v Evropi kot tudi v Združenih državah Amerike. V Združenih državah Amerike imajo tudi recimo največji festival češen, ta poteka v mestu Treviso City v Michiganu, ki velja za svetovno prestolnico češen. Jaz bi sicer bolj rekla, da naši primorci imajo, ne, so svetovna prestolnica češen, ampak okej. Okay. Sicer pa češnje niso le okusne, ampak vsebujejo veliko antioksidantov, vitamina C in melatonina, zato lahko pomagajo pri okrevanju po telesnem naporu in celo prispevajo k boljšemu spancu. Tako da gremo vsak po kilogram češen danes in ja, mimo grede, če se vrnem na začetek, kaj je komu kdaj uspelo narediti ta batek v ustih s tistim pecljem od češnje?

0: Where is my husband in Ray με Τσάμι Μιχητή, να Radio City. Aktualne temperature, Maribor, v tem trenutku 27 stopinj izmerjeni, 27 tudi slovenske Konjice. Ja, danes ostaja pretežno jasno, sicer najvišje temperature čez dan tam nekje do 29 stopinj Celzija, do 32 jutri po večini bo jasno, so pa popoldne napovedane posamezne krajevne plohe. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in pa predorom Pletovarje proti Mariboru, občasno zapirajo predor zaradi varnosti, pa med priključkom Slovenske Konjice in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Imamo še eno oviro in sicer okvarjeno vozilo, ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici, priključek Zrkovci oziroma med priključkom Zrkovci in priključkom Maribor center v smeri Maribora, torej okvarjeno tovorno vozilo, ovira promet, pa še med počivališčem Murska Sobota in pa počivališčem pri počivališču Murska Sobota v smeri Murske Sobote oviran promet zato, ker je zaprta servisna cesta zaradi izrednega prevoza. Strpno, varno in previdno na poti, če ima še ti kakšno posebnost, pa nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Quattro Pircev. V soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
6: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
5: Moja izbira je lokalno meso.
7: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
8: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
7: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
9: City.
10: Eno nemško.
11: Eno nemško.
0: Danes bomo v eni nemški še malo bolj plesali oziroma nežnejši spol bo plesal ali pa bomo potem na koncu vsi skupaj samo jokali. Wenn tanzt je ena najbolj ganljivih nemških pop pesmi zadnjega desetletja, izvajalec Max Giesinger pa jo je napisal za svojo mamo, ki je bila samohranilka, no in o tem govori tudi pesem. Pomembno je, da se zavedamo, da ne gre za kritiko materinstva, ampak s to pesmijo se je v bistvu poklonil vsem staršem, predvsem samohranilkam oziroma samohranilcem, ki vsak dan dajejo vse od sebe in pri tem pogosto pozabijo nase. Torej, ne, tokrat ne gre za ljubezensko balado, pač pa za zelo osebno zahvalo in morda tudi opomnik zate, da en velik in lep hvala rečeš svojim staršem danes tudi ti.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 3 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Državni zbor je podaljšal prehodno obdobje pri uporabi vrednosti nepremičnin za odločanje o pravicah iz javnih sredstev. Centri za socialno delo bodo 31. januarja 2028 še naprej uporabljali podatke in vrednosti, evidentirane 26. marca 2020. To se lahko nanaša na odločanje o otroških dodatkih, subvencijah, denarni socialni pomoči in drugih pravicah, pri katerih se upošteva premoženje vlagatelja. Nove posplošene vrednosti nepremičnin sicer ostajo veljavne, upisane v uradno evidenco in javno dostopne preko portala Prostor. Začasna ureditev spreminja samo njihovo uporabo pri presoji materialnega položaja. Država želi s podaljšanjem preprečiti zaplete in nenadne spremembe pri upravičencih, dokler ne prilagodi premoženskih cenzusov, predpisov in informacijskih sistemov. Zavarovalnica Triglav je podpisala pogodbo za nakup 49-odstotnega deleža v hrvaški skupini Arsano Medical Group. Gre za enega večjih zasebnih ponudnikov zdravstvenih storitev na Hrvaškem. Skupina povezuje 7 zdravstvenih ustanov, zaposluje več kot 400 ljudi in na leto obravnava več kot 80 tisoč pacijentov. Dosedanji lastnik bo tudi po zaključku posla ohranil večinski delež. Vrednosti transakcije niso razkrili, prevzem pa morajo potrditi še pristojni regulator. Italijanska poslanska zbornica je zavrnila amandma, ki bi slovenski manjšini olajšal izvolitev predstavnika v parlament. Predlog je določil, da bi lahko v Furlaniji, Julijski krajini, samostojno nastopila lista slovenske manjšine. Če bi v deželi dosegla najmanj 1% glasov, bi bil njen kandidat izvoljen poslansko zbornico. Proti predlogu je glasovalo 207 poslancev, 130 se jih je vzdržalo. Sedanji volilni sistem Slovencem ne zagotavlja neposredno rezerviranega poslanskega mesta, njihova zastopnica pa nas bo tako še naprej predvsem odvisna od uvrstitve slovenskih kandidatov na liste večjih italijanskih strank. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature je Maribor v tem trenutku jasno in 28 stopinj izmerjenih, 28 tudi v Murski Soboti, pa na Ptuju, prav toliko tudi v Celju in Velenju in pa Ljubljana delno sončno 30 stopinj Celzija. Danes ostaja pretežno jasno do konca današnjega dne, no jutri se bomo ponovno prebujali ob soncu, nekaj sonca potem tudi popovdne, sicer pa so napovedane posamezne krajevne plohe, pa više temperature kot danes do 32 stopinj Celzija. V soboto pa bo deževalo čez celoten dan s temperaturami do 28. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Predmet na vozišču na Podravski avtocesti ovira promet med razcepom Slivnica in pa priključkom letališče Maribor proti Ptuju. Zastoji so že nastali zaradi popoldanske prometne konice, torej promet je povečan in pa upočasnjen na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Mimo grede na Ljubljanski mestni obvoznici, torej kar nekaj zastojev, pa potem pred delovnimi zaporami na Štajerski avtocesti. Med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru občasno tudi zapirajo predor zaradi varnosti, pa med priključkom Slovenske Konice in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:35, iz Maribora v Ljubljano pa 1:25. Še eno oviro imamo in sicer okvarjeno vozilo ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici med priključkom Zrkovci in pa priključkom Maribor center v smeri Maribora. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, ni 412-1-1-2-1-1.
0: Popovdne, popovdne s Katjo.
1: 4 minute so čez tretjo, fajn je biti danes zunaj, čeprav za lase recimo ni tako fino pri ženskah, ne? Če si delno skodrana, potem ne pomaga likalnik v tem vlažnem vremenu, če lahko tako rečem. Ampak ok, sonček je prišel nazaj v našo družbo, pa malo smo se ohladili, pa četrtek je že. Pa same hite imamo, torej kaj nam še manjka, je samo to, da tudi ti ugotoviš, da si precej dobre volje danes in ugotoviš zakaj. Torej, katera malenkost je danes polepšala dan, kaj te je nasmejalo, kaj ti je malo ogrelo srce, saj veš, nič 4-1, 2-1-1, 2-1-1. Jaz ti pa dam nekaj hito, da malce razmisliš vmes, pa da boš malce lažje razmišljal.

8.20, stopino tim trenutku v Mariboru, jasno je in jasno ostaja danes do konca dne. Danes več ne bo deževalo, bo pa deževalo ponovno jutri. Ceste še preverimo, zastoji tudi danes zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan in upočasnjen na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami. Med drugim tudi na Štajerski avtocesti na zelo dobro poznani lokaciji, zdaj že oziroma na zelo dobro poznanih lokacijah. Med počivališčem Zima in pa predorom Pletovarje proti Mariboru občasno zapirajo tudi predor zaradi varnosti, pa med priključkom Slovenske konice in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:40, iz Maribora v Ljubljano pa 1:25. Nekaj zastojev imamo še tudi potem naprej proti Primorski, če se torej danes odpravljaš proti morju. Ja, malce dlje se boš vozil tudi danes zaradi teh zastojev, prav tako povezanih z deli na cesti, sicer pa zastoji tudi na regionalni cesti, Razdrto Postojna, Lesce, Bled in pa Bohinjska Bela. Bled. Varno ti želim na poti, če imaš ti še kakšno dodatno posebnost, pa 041 211 211.

0: Viziu Light с gratis биванием за два отрока. Терме Тухел, Хрвашка.
1: U svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanje, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
2: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
5: City.
6: Kaj ti je danes padlo v oko?
7: Kaj ti je torej polepšalo ta četrtek? Meni spet, pardon, ampak jaz še vedno ne morem mimo tega, domač paradižnik. Vse počasi se ga bom najedla, pa bo potem to normalno, ampak zdaj je vedno in še bo vsako jutro na meniju in mi resnično polepša vsak dan. Amazing. No, Dragica mi je pisala med drugim na servis 211 in pravi, da je danes, oziroma da je danes dobre volje zaradi svojega moža. Ni pripisala zakaj, ampak Dragica, oziroma mož od Dragice, super, jaz sem zelo vesela. No, Timotej se je tudi oglasil na 0412111211 in je napisal, da je dobre volje, zato ker je na poti na dopust. Timotej, jaz ti privoščim iz dna srca, ti želim varno pot in upam, da nisi na primorski strani oziroma, da ne greš proti primorski avtocesti, ker potem ti želim tudi nekaj živčkov. 0412111211, kaj pa je dan polepšalo tebi?
6: Danes mi je v oko padel Rodenštok. Korekcijska stekla izdelana po meri posameznika. Najdi optika.si.

0: sončno, jasno. V Mariboru 28 stopinj, najvišje temperature danes do 29, jasno ostaja. Sonce nam bo po večini družbo delalo tudi jutri, takrat do 32 stopinj Celzija. So pa tudi jutri napovedane posamezne krajevne plohe. Zastoji zaradi popoldanske prometne konice, predvsem na južni obvoznici, torej nekaj več zastojev, pa pred delovnimi zaporami na Štajerski avtocesti, med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru, občasno zapirajo tudi predor Pletovarja zaradi varnosti, pa med priključkom Slovenske konice in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Nekaj zastojev imamo tudi na regionalni cesti Celje Vojnik, sicer pa potovalni čas iz Maribora v Ljubljano traja uro in 25 minut iz Maribora v Ljubljano. Ja, uro in 25 minut iz Ljubljane v Maribor pa uro in 35. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, razen torej ti zastoji, tako da ti želim predvsem strpno na poti, no če imaš pa ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-112-11.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
4: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Quattro Pircev. V soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
5: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
7: City.
0: Zdaj, če se voziš po štajerski avtocesti, se ti vsake toliko prav zagotovo zdi, da je pot domov iz službe včasih res predolga in se vleče v nedogled. Predstavljaj pa si, da bi trajala 10 let. Točno to se zgodi v Odiseju, v novem filmu Christopherja Nolana. Najtežje pričakovan film poletja je od danes naprej tudi v slovenskih kinih. Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway. Igralska zasedba je skoraj tako epska, kot sama zgodba pravijo. Christopher Nolan je torej zdaj po Oppenheimerju na velika platna pripeljal še Odisejo in pravijo, da je to njegov največji projekt doslej. Zgodba spremlja legendarnega Odiseja, ki ga igra Matt Damon. Domov bi moral priti zelo hitro, pa se potem pot zavleče za 10 let. Vmes ga čakajo kiklopi, sir, rene, bogovi in vse, kar si lahko zamisliš iz grške mitologije. Film so snemali v 5 državah, zanj razvili celo novo IMAX tehnologijo, mimo grede proračun tam okoli $250 milijonov. In če te mika, od danes naprej torej tudi v naših kinematografih. Pa da ne boš rabil 10 let, da ga vidiš.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do četrte, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Hrvaška prihaja k sebi, pa tem, ko je močen nevihtni sistem včeraj zel več delov hrvaške obale, morje je poplavilo dela Pulja, veter je po ulicah nosil predmete, gasilci so danes odstranjevali podrte veje. Zaradi vremena so tudi prestavili sklepno projekcijo Puljskega filmskega festivala. Težave so imeli še v Zadru, tam so padala drevesa, na mestni rivi se je prevrnila jadrnica. Najbolj nenavaden pojav so zabeležili v Starem gradu na Hvaru, ledina morja se je najprej dvignila za več kot 30 cm, potem pa je nadoma padla za okoli 60 cm pod običajno raven, tako so nekateri čovni za kratek čas ostali na suhem. Šlo je za meteo tsunami, ki ga povzročijo hitre spremembe zračnega tlaka. Pojav je najbolj izrazit v plitvih in potokovatih zalivih. Sicer na Hrvaškem tudi danes velja rumeno opozorilo zaradi možnosti neviht z močnimi nalivi. Ameriški Uber je dosegel dogovor o prevzemu nemškega podjetja Delivery Hero, enega največjih ponudnikov dostave hrane in blaga. Posel je vreden skoraj 13 milijard evrov, Uber bo za posamezno delnico plačal 41,5 €. Delivery Hero deluje na 64 trgih, Uber bo prevzel poslovanje na 50 trgih v Evropi, Aziji in Latinski Ameriki, dejavnosti v država, kjer sta podjetji neposredna tekmeca, pa bo kupil drug vlagatelj. Sedež Delivery Hero naj bi ostal v Berlinu. Svetlobni meč iz filma Vojna zvezd Imperij vrača udarec so na dražbi v ZDA prodali za skoraj 4 milijone dolarjev, kar je malo več kot 3.300.000 €. Rekvizit je Mark Hamill kot Luke Skywalker uporabil v znamenitem dvoboju z Darthom Vaderjem, povezane s protitično roko, uporabljeno pri snemanju, izdelal pa ga je oblikovalec filmskih mask Stuart Freeborn. Predmet je bil doslej v zasebni zbirki in je bil prvi sedaj javno ponujen na dražbi. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature jasno je v Mariboru, 28 stopinj izmerjenih, 28 tudi v Murski Soboti, pa na Ptuju, 29 Celje, 29 Velenje, Ljubljana pretežno sončno in pa 30 stopinj Celzija. Ja, danes nam bo družba delalo sonce, pa tudi jutri zjutraj nas bo ponovno prebudilo sonce, potem pa mešanica oblakov in sonca jutri čez dan, sicer temperature višje od današnjih, do 32 stopinj Celzija, napovedane pa so posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo zaradi popoldanske prometne konice, no promet je povečan predvsem na ljubljanski obvoznici, na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, pa tudi pred delovnimi zaporami, predvsem na Štajerski in pa Primorski avtocesti, no na Štajerski avtocesti natančneje med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru občasno zapirajo tudi predor zaradi varnosti, pa med priključkom Slovenske konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Nekaj zastojev imamo še na regionalni cesti Celje-Vojnik. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, karkoli kar na ceste ne sodi, pa sej veš, ni 41211211.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 3 minute so zdaj čez 16. Poletje je in kaj imamo radi poleti? Sol. Oziroma, ne vem, če jo imamo radi, ampak sol pač je glavna sestavina poletja. Tako v morju, kot tudi na nas, ko radi zašvicamo. Pa na Radio City je glavna sestavina poletja, oziroma pa so glavna sestavina poletja tudi sami hiti, ki te varno pripeljejo domov, zašvicanega ali ne. Ali pa na morje.

0: Tom Grennan, Full Attention, Sami Hiti, Radio City. 29 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, nekoliko nižje temperature, 25 ura de gundi. Danes ostaja lepo jasno vreme, sonce nas bo prebujalo tudi jutri čez dan, oziroma jutri. Prebujalo nas bo zjutraj, no, čez dan pa potem pretežno oblačno. O, glej, kako se mi mudi. Upam, da se tebi ne mudi, če si v tem trenutku recimo na poti. Torej, jutri zjutraj nas bo prebujalo sonce, potem pa čez dan nekaj malega več oblakov, višje temperature do 32 stopinj in pa popoldne so napovedane tudi posamezne krajevne plohe. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Potem pa imamo tudi še nekaj zastojev, tako kot smo zdaj že vajeni v popoldanskih urah. Zaradi popoldanske prometne konice pa na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru občasno zapirajo tudi predor zaradi varnosti, pa med priključkom Slovenske konice in predorom Golorebro proti Ljubljani. No, sicer pa nekaj zastojev tudi na regionalni cesti Celje Vojnik. Varno ti želim na poti, če imaš ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: V svojem življenju vse rade zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
2: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
5: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
7: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
6: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
8: City.
0: Aperol Spritz je kar pijača poletja. Že nekaj let se mi zdi, ampak, seveda sledi ampak, je vsak Aperol Spritz, ki ga naročiš, res pravi Aperol Spritz? No, to vprašanje si te dni zastavljajo tudi v Italiji. Pri Campariju, ki proizvaja Aperol, so namreč ugotovili, da številni bari in restauracije zaradi hitrejše postrežbe uporabljajo že pripravljene oranžne mešanice ali cenejše aperitive. Gostje pa potem pogosto sploh ne vedo, da ne pijejo originalnega Aperola. Zato so Italijani zagnali kampanjo Aperol Spritz El Originale. V njej sodeluje več kot 2000 lokalov, ki jamčijo, da v koktejlu uporabljajo pravi Aperol. V zameno dobijo certifikat na vhodnih vratih, promocijo in pa dodatna izobraževanja za barmene. In še zanimivost, Aperol sploh ni nova pogrtavščina, čeprav se včasih tako zdi, nastal je že leta 1919 v Padovi, pravi Aperol Spritz pa vsebuje le 3 oziroma le 4 stvari, torej prosecco, Aperol, malo sodavice ter led in pa rezino pomaranče. In zakaj toliko truda? Ker je Aperol za Campari dobesedno zlata jama. Samo lani jim je po svetu prinesel skoraj 785 milijonov evrov do prihodka, medtem pa se je po evropskih trgovinah pojavilo vse več skoraj da enakih oranžnih pijač, ki pa so tudi do 40% cenejše od originala. Torej, naslednjič, ko naročiš Aperol Spritz, morda ni odveč vprašanje, je to res original? In seveda, minister za zdravje ob tem opozarja, da prekomerno pitje alkohola lahko škoduje zdravju.

0: Sabrina Carpenter, Man Child, sami hiti Radio City. Jasno imamo v Mariboru 28 stopinj v tem trenutku izmerjeni. Hočko Pohor je seveda nižje temperature, tam 26 stopinj Celzija, no resnično se pa lahko greš ohladit na Roglo. Na Rogli v tem trenutku 18 stopinj ob jasnem vremenu. Jasno ostaja danes do konca dne, pa tudi jutri zgodaj zjutraj nas bo prebujalo sonce, no potem pa čez dan taka mešanica vremena. Pretežno oblačno krog poldneva, potem proti večeru ponovno nekaj več sonca, višje temperature do 32 stopinj. In Celzija, so pa popoldne napovedane plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo in sicer imamo oviro na Štajerski avtocesti, zaradi te je zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica Jug in pa počivališčem Tepanje proti Ljubljani, pa potem zastoji zaradi popoldanske prometne konice na mestnih obvoznicah, predvsem Ljubljanski, pa potem naprej po Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami. Imamo pa zastoje oziroma imate zastoje tudi na regionalni cesti Celje-Vojnik. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš ti kakšno, pa bom izjemno vesela tvoje informacije na 0412111211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
7: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
8: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Autoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Autoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
9: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
10: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP Bank. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo.
9: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
11: City.
0: Vemo, zakaj ponavadi vlaki zamujajo v Sloveniji, ne? In da se moraš pač malo mentalno pripraviti na to pot, če greš z vlakom, pač žal, kar je res, je res. No, v Nemčiji pa zamujajo očitno zaradi popolnoma drugačnih razlogov. Minuli konec tedna je namreč moral vlak na poti proti Berlinu nenačrtovano ustaviti v Hamburgu, zato ker je na njem zmanjkalo toaletnega papirja. Ja, prav si slišal. Eden od zaposlenih je skočil iz vlaka, stekel v bližnji nakupovalni center, kupil 3 pakete toaletnega papirja in se vrnil, da so potem lahko mirno nadaljevali pot. No, na družbenih omrežjih so tega zaposlenega medtem že razglasili za zaposlenega meseca, pri Deutsche Bahn pa so pojasnili, da zalog pred odhodom res niso preverili zaradi pomanjkanja osebja. Torej ja, vlak lahko zamuja zaradi okvare vremena signalizacije ali pa zato, ker nekdo pozabi kupiti toaletni papir. Očitno je vse mogoče. No, morda pa je to tudi opomnik zate, da ga danes kupiš, če si že na najngi.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta čez peto je v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Družinska tragedija v okolici Moravč. Moški je ustrelil svojo nekdanjo ženo, nato pa se z orožjem zaprl v hišo, zaradi česar je posredovala tudi specialna enota policije. Ta je v objekt poslala drone, s katerimi so ugotovili, da si je moški sodil sam. Storilec naj bi imel sicer izrečeno prepoved približevanja nekdanji partnerici že konec lanskega leta, pa naj bi bil obravnavan zaradi nasilja v družini. Poškodovano so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana in je po neuradnih informacijah živa. Dva napada na policiste v zgolj nekaj dneh sta sprožila hiter odziv države. Po ponedeljkovem napadu v Kočevju in sobotni policijski akciji v Uršnih selih notranji minister Franci Matos napoveduje spremembe zakona o kazenskem postopku. Z njimi želi zagotoviti, da bodo storilci napadov na policiste obravnavani prednostno. Novela predvideva roke, v katerih bo moralo tožilstvo odločiti o kazenski ovadbi, sodišča pa razpisati glavno obravnavo. Dolgotrajnim sodnim postopkom ob vse bolj nasilnih napadih na uradne osebe želi ministerstvo s tem dokončno narediti konec. K ukrepanju so sicer notranjega ministra pozvali tudi župani občin, kjer so se zgodili zadnji napadi. Ob dnevu ukrajinske državnosti, ki je gosti vrh voditeljev jugovzhodne Evrope. Med njimi je tudi slovenski premier Janez Janša, ki se v ukrajinsko prestolnico vrača po odmevnih obiskih v letih 2022 in 2023. Prav leta 2022 je bil med prvimi tujimi voditelji, ki so le nekaj tednov po začetku ruske invazije obiskali Kijev. Tokrat se bo poleg udeležbe na vrhu na dvostranskih srečanjih sestal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in moldavsko predsednico Majo Sandu. Potem, ko je na nedavnem vrhu NATO napovedal dodatnih 50 milijonov dolarjev slovenske pomoči Ukrajini za nakup ameriškega orožja, je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danes Zelenskim že podpisala sporazum o skupni proizvodnji brezpilotnih letalnikov. Da Ukrajina pomoč še vedno nujno potrebuje, pa potrjujejo tudi razmere na terenu. V današnjem ruskem napadu na Odeso so umrli 3 ljudje. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Jasno je v Mariboru, 28 stopinj izmerjenih, 29, Murska Sobota prav toliko, tudi na Ptuju, Celju in Velenju in pa Ljubljana sončno 30 stopinj. Jasno ostaja torej danes, pa tudi še jutri do popoldne. Popoldne potem nekaj malega več oblaka, sicer bo še bolj vroče kot danes, do 32 stopinj Celzija. Plohe so napovedane jutri popoldne, no sobota, takrat naj bi deževalo čez celoten dan, pretežno oblačno bo s temperaturami do 28 stopinj. Aktualno stanje na cestah, okvara vozila na Štajerski avtocesti ovira promet in sicer zaprt je počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica Jug in pa počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Zastoji zaradi popoldanske prometne konice še vedno ostajajo na ljubljanski obvoznici in pa na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami. Med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru občasno zapirajo tudi predor zaradi varnosti, pa med priključkom Slovenske konice in pa predor Golo rebro proti Ljubljani. Če si na poti proti morju, torej proti primorski avtocesti, no tudi tam kar nekaj zastojev, tudi danes pred delovnimi zaporami, sicer pa potovalni čas iz Ljubljane v Koper, oziroma iz Kopra v Ljubljano je daljši, no v tem trenutku ura in 30 minut, iz Ljubljane v Koper pa kar normalno tam okrog 1 ure. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, si karkoli opazil, 0412-11211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popoldne, popoldne s Katjo.
1: Zdravo, smo za malo osvežitve po vseh teh norih informacijah iz Slovenije in sveta, ne? Dajmo, ker jo imamo.

0: Kid Rock All Summer Long, Sami Hit i Radio City. Jasno je v Mariboru, jasno ostaja danes, pa tudi jutri dopoldne, no popoldne pa ponovno nekaj več oblako, sicer temperature še višje do 32 stopinj, deževalo bo. Aktualno stanje na cestah, okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti ovira promet, zaradi tega je zaprt vozni pas med Slovensko Bistrico jug in pa priključkom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane, sicer pa ostaja še nekaj zastojev tudi na Štajerski avtocesti in sicer na Štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora z Muda, tam nekje okrog 15 minut. Strpno varno previdno ti želim na poti, če imaš ti še kakšno dodatno posebnost, nič 41211211.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si. Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
0: Ko rečeš oziroma slišiš dopust v Italiji, potem zagotovo večina ljudi pomisli najprej na pico, testenine, pa ajde recimo, da tudi morje. Ampak Italijani imajo očitno drugačen načrt. Odpirajo namreč obnovljeno in pa razširjeno pot svetega Frančiška, s katero želijo privabiti še več pohodnikov in pa romarjev. Pot bodo uradno odprli konec julija ob 800. obletnici smrti Frančiška Asiškega. Vodila bo mimo gozdov, samostanov, majhnih vasic in pa manj znanih kotičkov Italije, skratka po krajih, ki jih večina turistov običajno spregleda. No, projekt je sicer del ogromne mreže italijanskih romarskih poti, ki skupaj merijo kar 30 tisoč kilometrov, cilj pa ni samo romanje, ampak tudi tako imenovani počasni turizem, manj hitenja, več hoje in pa več odkrivanja krajev, kamor turistični avtobusi običajno ne zaidejo. Mimo grede, Italijani še imajo en cilj, s temi potmi bi radi postali resna konkurenca znameniti španski Jakobovi poti, ki vsako leto privabi več 100 tisoč pohodnikov vsega sveta. Jaz bi vseeno raje šla na pico pa testenine.

0: Rod Stewart in Baby Jane, sami hiti Radio City. 29 stopinj v Mariboru, jasno je, jasno tudi v Murski Soboti, tam prav tako 29 stopinj Celzija, jasno ostaja danes, pa tudi jutri do povdne, potem pa čez dan taka mešanica sonca in oblako do 32 jutri, torej više temperature kot danes, sicer pa so pa povdne ponovno napovedane plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo, oviro imamo še vedno na Štajerski avtocesti, zaprt je počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica jug in pa počivališčem Tepanje proti Ljubljani, prav tako na Štajerski avtocesti ostajajo zastoji med počivališčem Zima in pa predorom Pletovarje proti Mariboru, potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 25 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 10. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku na našem koncu Slovenije ni, imaš ti kaj? Takšno, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš. Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Quattro Pircev. V soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
2: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
3: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
4: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na OTP banka aplikaciji ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.
0: Nekateri zbirajo znamke, drugi stare avtomobile, nekdo pa jo ima očitno nekaj milijonov viška in si kupi kar kos filmske zgodovine. Na dražbi v Združenih državah Amerike so namreč za, pazi to, neverjetnih, 3,75 milijona dolarjev prodali svetlobni meč iz filma Vojna zvezd Imperij vrača udarec iz leta 1980. Gre za enega najbolj prepoznavnih filmskih rekvizitov vseh časov. Z njim je Mark Hamill kot Luke Skywalker vihtel meč v legendarnem dvoboju z Darth Vaderjem. No, zanimivo pa je, da je bil meč povezan tudi s protetično roko, ki so jo uporabili pri snemanju filma. Kdo je nov lastnik tega koščka galaktične zgodovine, za zdaj seveda ni znano. Aukcijska hiša je razkrila, da je bil rekvizit, ki je bil iz zasebne zbirke, tokrat prvič ponujen javnosti. Začetna cena pa je bila milijon dolarjev. Sicer pa je prvi film iz sage Vojne zvezd izšel že leta 1977 in je postal ena najuspešnejših filmskih franšiz vseh časov. No, očitno pa za prave oboževalce nekaj oziroma nekatere stvari nimajo cene oziroma jo imajo. Približno 3,75 milijona dolarjev. Če bi vam jaz povedala, koliko bi dala za ta meč, verjamem, da bi me marsikdo pred radijem čakal z filami, zato bom raje dala muziko.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta še manjka do šeste v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Družinska tragedija v okolici Moravč. Moški je ustrelil svojo nekdanjo ženo, nato pa se z orožjem zaprl v hišo, zaradi česar je posredovala tudi specialna enota policije. Ta je v objekt poslala drone, s katerimi so ugotovili, da si je moški sodil sam. Storilec naj bi imel sicer izrečeno prepoved približevanja nekdanji partnerici že konec lanskega leta, pa naj bi bil obravnavan zaradi nasilja v družini. Poškodovano so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana in je po neuradnih informacijah živa. Dva napada na policiste v zgolj nekaj dneh sta sprožila hiter odziv države. Po ponedeljkovem napadu v Kočevju in sobotni policijski akciji v Uršnih selih notranji minister Franci Matos napoveduje spremembe zakona o kazenskem postopku. Z njimi želi zagotoviti, da bodo storilci napadov na policiste obravnavani prednostno. Novela predvideva roke, v katerih bo moralo tožilstvo odločiti o kazenski ovadbi sodišča pa razpisati glavno obravnavo. Dolgotrajnim sodnim postopkom ob vse bolj nasilnih napadih na uradne osebe želi ministerstvo s tem dokončno narediti konec. K ukrepanju so sicer notranjega ministra pozvali tudi župani občin, kjer so se zgodili zadnji napadi.
3: Ne želim, da bi to izpadlo kot pritisk ali na tožilstvo ali na sodstvo, da mora sankcionirati. Ampak, vkolikor so podani vsi razlogi, vkolikor gre za tak dogodek, kot je bil zdaj v Kočevju, potem ni nikakršne dileme, da se tak postopek lahko hitro izpelje in da bi se moral izpeljati in da bi posledice morale nastopiti v nekaj mesecih ali letu dni.
2: Sokoordinator Levice Luka Mesec se podaja v boj za župana Ljubljane. Po 20 letih vladavine Zorana Jankovića Mesec poroča, čas je za korenite spremembe. Čeprav aktualnemu županu ne odreka zaslug za lepši videz mesta, poudarja, da Ljubljana postaja predraga in si življenja v njej marsikdo ne more več privoščiti. V spredje svoje kampanje zato postavlja boj proti visokim stroškom, bivanja ter dostopna stanovanja za mlade. Med prednostnimi nalogami so še dostopnost vrtcev in dolgotrajne oskrbe, učinkovit javni prevoz, razvoj mestnih četrti ter čist zrak. Agneča pred mestno hišo bo velika, poleg Jankovića in Mesca so kandidaturo že napovedali Aleš Primc, Jasmin Feratović, Mihael Jarc in spletni vplivnež Aleksandar Repič. Karte na levi strani pa bosta z lastno listo pomešala še Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop, ki imena svojega županskega aduta še ne razkrivata. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: 29 stopinj v Mariboru, jasno je 29, tudi v Murski Soboti pa na Ptuju, tudi v Velenju, 30 Celje, 30 prav tako v Ljubljani. Jasno ostaja danes, čez noč niso napovedane padavine, tako da suha noč danes. Jutri potem zjutraj sonce, čez dan ponovno nekaj več oblako, sicer temperature više od trenutnih oziroma od današnjih do 32 stopinj Celzija. Plohe so napovedane za jutri popovdne, no večje količine dežja pa potem ponovno v soboto in v nedeljo. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Kvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti, zaradi tega je zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica jug in pa počivališčem Tepanje proti Ljubljani, pa zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in pa predorom Pletovarje proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš ti kakšno, ni 41211211.
0: Popovdne s Katjo.
1: Četrtkovo popovdne na Radio City poslušaš 3 minute, so zdaj že čez šesto, kar pomeni samo eno, da tik tak, in tukaj bo peta.

0: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
2: City.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Družinska tragedija v okolici Moravč. Moški je ustrelil svojo nekdanjo ženo, nato pa se z orožjem zaprl v hišo, zaradi česar je posredovala tudi specialna enota policije. Ta je v objekt poslala drone, s katerimi so ugotovili, da si je moški sodil sam. Storilec naj bi imel sicer izrečeno prepoved približevanja nekdanji partnerici že konec lanskega leta, pa naj bi bil obravnavan zaradi nasilja v družini. Poškodovano so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana in je po neuradnih informacijah živa. Dva napada na policiste v zgolj nekaj dneh sta sprožila hiter odziv države. Po ponedeljkovem napadu v Kočevju in sobotni policijski akciji v Uršnih selih notranji minister Franci Matos napoveduje spremembe zakona o kazenskem postopku. Z njimi želi zagotoviti, da bodo storilci napadov na policiste obravnavani prednostno. Novela predvideva roke, v katerih bo moralo tožilstvo odločiti o kazenski ovadbi, sodišča pa razpisati glavno obravnavo. Dolgotrajnim sodnim postopkom ob vse bolj nasilnih napadih na uradne osebe želi ministerstvo s tem dokončno narediti konec. K ukrepanju so sicer notranjega ministra pozvali tudi župani občin, kjer so se zgodili zadnji napadi. Ob dnevu ukrajinske državnosti, ki je gosti vrh voditeljev jugovzhodne Evrope. Med njimi je tudi slovenski premier Janez Janša, ki se v ukrajinsko prestolnico vrača po odmevnih obiskih v letih 2022 in 2023. Prav leta 2022 je bil med prvimi tujimi voditelji, ki so le nekaj tednov po začetku ruske invazije obiskali Kijev. Tokrat se bo poleg udeležbe na vrhu na dvostranskih srečanjih sestal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in moldavsko predsednico Majo Sandu. Potem, ko je na nedavnem vrhu NATO napovedal dodatnih 50 milijonov dolarjev slovenske pomoči Ukrajini za nakup ameriškega orožja, je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danes Zelenskim že podpisala sporazum o skupni proizvodnji brezpilotnih letalnikov. Da Ukrajina pomoč še vedno nujno potrebuje, pa potrjujejo tudi razmere na terenu. V današnjem ruskem napadu na Odeso so umrli 3 ljudje. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.